Як ми чули, шість минути здалека і кітрачо, страча плюс 200 секунджу інформацію з Дюву Лап'єлю. Мету плачов сужіноси таки вертнема з президенту і шплатнити з перспіймас, як трачо сушаліс не нудоту літовоз ору ердвіз бепілочем з орливем. Біля айдол колкас.